na mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi

za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Sprema li mi osvetu, malu crnu posvetu, svali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traća li me danima, selom podućanima, traća li me babama, brisama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sam.

Tako dobro jutro svira Voljen Korić, tako dobro to miksa Domagoj Zorić, da meni jednostavno, Robertu Ferlinu, ostaje samo šutjeti i reći vam tu i tamo koliko je sati, kakva će nam biti, kakav će nam biti dan, odnosno kakva nam je prognoza, ali ajmo još malo, 6.11.

0: 6.35, danas nam je 7. dan rujna, danas nam je početak nove školske godine. Na današnji dan 1566. Turci su osvojili Siget nakon junačke obrade grada pod vodstvom Nikole Šubića Zrinskog. Eto, ispričavam se svim Sigećanima, ali bio sam spriječen sudjelovati u toj bici. Na današnji dan, to ćemo morati zasvirati, dragi moj Koriću, Buddy Holly rođen, američki pjevač, kantautor i pionir rock'n'rolla, nažalost prerano nas je napustio na današnji dan, također nas je prerano napustila, bila je rođena i Mira Furlan, a pred neki dan stiže meni jedan mailić. A u njemu piše: hvali baba za dve putne. Poštovani, ovo je hvali baba za vas. Naime, mi smo tročlana obitelj iz Rijeke. Kako smo prije 2 godine kupili kuću u Istri, blago vama, svaki petak idemo tamo na punjenje baterija. Aha, i oporavak od radnog tjedna. Vraćamo se svaki ponedjeljak u 6 ujutro kako bi stigli na posao i u školu, te slušamo dve putne. To nam je vrhunac vožnje. Mislili smo da je ljetna pauza jer emisije neko vrijeme nije bilo, pa smo čuli na tužibabi da ste ju ukinuli. Baš kad smo vam krenuli pisati tužibabu da ju vratite, eto je nazad. Pa onda hvali baba što ste ju vratili. I nemojte misliti da je ljudi ne slušaju. Kod nas 11-godišnja Luce se svaki ponedjeljak sprema zvat, pa ipak sram prevlada, tako da je baš napet taj ponedjeljak i iščekivanje emisije. Možda da ju pozdravite u emisiji pa se uhrabri, napokon nazove i naruči više svoju Highway to Hell. Ja sam mislio da će biti neka Minea ili neka Severina, kad ono Luce 11 godina ima sluša Highway to Hell, To su djeca kakvu želimo odgajati. To što često zovu isti ljudi, kaže gospođa mama, je baš lijepo da ih čujemo ponedjeljkom. A možda ima i puno Luca kao što je naša, pa se srame. Sve u svemu, ne gasite emisiju. Super je. Sad sam ja htio vama narediti, koji inače zovete, nemojte zvati, pustite malu Luce neka nazove, baš da čujemo 11-godišnju Luce kako naručuje svoju Highway to Hell, ja ako nekako vjerujem da je to više onako zbog mame, ali lijepo da odgajate djecu u tim rock izričajima. Na kraju krajeva mi smo neki rockerski grad. 210777 ide dve putne, mali daj dve putne, vi kažete što želite čut, samo neki je veselo, samo neki je živo, samo neki je žestoko, a onda se mi potrudimo ispuniti vam glazbenu želju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijatelju.
0: A di si, prijatelju?
1: A evo, idem za Zagreb.
0: Ma zašto?
1: A moram poći auto neći na servis, pa su me zvali da moram doći.
0: Pa će ni nideri tu nekog mehaničara da ti to tu popravi, nego moraš u Zagreb poći.
1: Pa je, ali auto je još relativno mlad.
0: Aha, dobro.
1: Tako da, druga priča.
0: Kako ovo je stanje na cesti, čo, daj mi reci
1: za. Pa super, evo sad sam saman se popeo od Kikovice prema gore.
0: Ima ralica, nema ralica.
1: Nema još. Nema.
0: Dobro. Kibi po toj teplini snig razgrta.
1: Pa tako, da.
0: Čada ti zasvirimo, kompa.
1: Ada More od ZZ Top, Give Me All Your Loving.
0: O, more, stari Bradonje.
1: To je ovako, baš prava putna.
0: Ma tako, samo mi budi vesela, molim te. Greš danas zajedno nazad ili?
1: Zajedno nazad.
0: Bravo, imaš i pravo, čačeš gori, ajde. Čuvaj Hala. Se, stavljamo, more. Evo prva putna, joj, nisi mi potrubio, vrati ga, gotovo, otišao. Da mu sad ne ispunim želju. Ma hoću, ma mi smo dobri ljudi, hoćemo, ajde. Čuli smo da šumi oko njega, šumi Zagrebe. 210777 051, naravno, pozivni, jer što, u vožnji ste? Pa ne možete nas u vožnji zvati s fiksnog telefona. A ko to uopće danas još ima? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ej, Bog, ki je? Halo.
2: Ej, tu sam, tu.
0: Ej, kad si?
2: Evo me, sad je na Župljanova, ova kamionića.
0: Čas, s kamionića?
2: Ne, po kamion.
0: A po kamion greš, na Kukuljanovo?
2: Ja.
0: A, bravo. I kamo danas pelješ, čo?
2: Ja mislim Zagreb.
0: I ti?
2: A nego se.
0: Ma dobro, ajde, ni daleko. Samo da ne bude gužve. Znaš da su rekli da je ponedjeljak, nova subota, valjda su svi ti furešti pošli ča. A čekaj, onda, a s čim ćeš mi zasvirit kad tek sad greš po kamion?
2: To će ići u...
0: A?
2: I sada svoje,
0: ne čujem da sviriš.
2: A evo ga.
0: Ča?
2: Da mi čuješ?
0: Pa ne znam, valjda sam malo gljuh, već sam starija. A dobro, ajde, ću ti vjerovat na besidu. Reci čada ti zasvirimo, ćo.
2: Bore da, Schleif my life.
0: Schleif my life, čera sam he gledal, ćo, masu bili dobri naučke.
2: Bore.
0: Ma jo, ma to, ma to, to je ludo ti koktelsi, to, ali, to je munjeno.
2: A kad su bilo ni pravi original još od početka, ono je bilo ludo.
0: Ma je, ma sad su još luđi, znaš, sad su se pomladili malo.
2: Kad je... Kad je bili Tomi da, i Nikola.
0: More, Schleif my life, prijatelju, uživaj.
2: Okay,
0: i pomalo, ajde, pomalo de nas. Ćao, čao, čao. Ekola, natočili smo dve putne, a mogli bismo i mi ča popit. Ča ćemo prvo popit? Prvo ćemo popit Lenija Krevica, ili nećemo ga farmivati, a ne? Pa ne, toliko je tih taksisti, sigurno nas i kakov taksista sluša. Pušti ga, pušti ga.

0: Giuseppe.
1: Jošica Mikičić, prvi dan u školi, leta 1963. Duga bela kućerina na dva poda, se poneštra do poneštre poštivane. Na dvorišću škilje kroz oćali dva oka zelena. Klizura na padelicu, ošišana do pol čela, obučenava črnu flajdu, kod arena sprogod. V rukak drži kožnu tašku kaj fanj prevela i vavrićici papučice. Dičina se rivaju, smiju, vrišću, un put muk, učiteljica ih štivaje, se dva po dva. Onako drobna, vrat visoko stegne da si daku raja i prava, kod soldat, kroz vela vrata, jušto vrata.

0: štapali se jedna.
1: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
0: Vidite, ili neko kaže
2: pao s kruške,
0: neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
3: Mozak nema ništa s tim.
0: Ta štapalica uvek vuče drugoga.
4: I lupeta ko zadnja baba na placu.
0: I na kraj ništa, beznačajno te reče.
5: Za tango je potrebno dvoje.
6: Triput, ne dva put, nego tri put i tri put.
7: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa je na konstrukcija.
8: Štapalica ili zašto kažemo?
9: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
10: O tom potom.
5: Radio Rijeka. E, ovaj džingl nismo dugo čuli. Dapače, nismo ga čuli nešto malo više od dva mjeseca. Al fora je kad smo ga radili, dakle, prvi put za emisiju Štapalica, koja kreće danas sa svojom petom sezonom. 4 godine već emitiramo. Wow. Kad smo ga prvi put radili, Ivan Saftić i ja, naš kolega, kako mi kažemo, Sajo, onda smo rekli, dobro, ajde, stavi to sad, pa ćemo ga mi lako mijenjati. 4 godine kasnije. Ali mislim, nekako nam se ulovio. Šta da vam kažem, sviđa nam se. Imalo bi materijala svaki tjedan da mijenjamo te izjave. Znate da hrvatski jezik, osobito ovaj hoh hrvatski jezik, obiluje frazemima. E sad, da li oni uvijek znaju šta govore? Ma to je sad drugo pitanje. Meni je bitno da mi znamo što govorimo i zašto govorimo, pa zato naša štapalica, dakle, mini emisija o frazemima. Istražujemo otkud nam to u govoru, zašto se nešto kaže, kako se kaže, pa ćemo danas isto tako učiniti s jednim frazemom. Eh sad, moram priznati da mi je bio malo manje poznat kad sam ga čula prvi put, a to je bilo pred nekoliko mjeseci. Ne znam kojim dobro, mislim da isto neki političar to izgovorio. A onda ga je prošli tjedan opet izgovorio Alessio Komar, predsjednik mjesnog odbora Školjić, Stari Grad. Ovako je rekao on.
11: Ovo puta, kao građani, sigurno nećemo biti kuhane žabe. To nema šanse.
5: I mnoštvo ponovilo, da, da, kuhane žabe, da, da. Ja sam mislim, čekaj malo, šta kuhane žabe, šta nećemo biti kuhane žabe? Ajmo mi to staviti u štapalicu, ajmo. Pa sam pitala vas, zašto kažemo kuhane žabe, odnosno nećemo biti kuhane žabe? Ajmo.
12: Kad se nekom ništa ne da ili kad stalno prigovara, evo.
5: Jeste li čuli za frazem kuhane žabe? Zašto bi se to reklo?
13: Kuhane žabe, iskreno nisam čuo.
5: Kažu, nećemo biti kuhane žabe.
13: Nećemo biti kuhane žabe. Pa možda se kao točaju, kao vruće im ili tako nešto. To mi je prva pomisao, ali nisam iskreno čuo za taj izraz.
12: Iskreno nisam nikad čula za to, ali pretpostavljam po značenju da je vjerojatno nešto onako bezvezno i bezokusno. Pa pretpostavljam da je nešto u tom smislu, da kao ako si ko kuhana žaba, da si bez veze i ono, totalno plain.
5: Zašto se kaže kuhane žabe, odnosno nećemo biti kuhane žabe najčešće?
14: Ne mogu sad biti 100% siguran, ali ovako u sjećanju ima priča o tome da ako žabe staviš na kuhanje, da im paše sve dok im ta vrućina ne potroši dovoljno snagu da zapravo ne mogu više van iskočiti i pobjeći. I onda nećemo biti kuhane žabe, jer kao predugo se točamo u nečemu i da više ne možemo pobjeći iz te krive situacije.
8: Štapalica ili zašto kažemo?
5: Jako dobro ovo zadnje. Skoro da sam ja sad suvišna. Ali da, jedan frazem koji u osnovi ide na naše navike i na ono kako se lako naviknemo i na loše. Dakle, sindrom kuhane žabe, odnosno fenomen kuhane žabe, kako hoćete, je u stvari poznata metafora i frazem koji označava ljudsku sklonost prihvaćanju i navikavanju na loše, na neprihvatljive ili na štetne životne situacije, ako se one uvode postepeno, a ne naglo. Tu je zamka. Jer, naime, to je u stvari nešto što se koristi u svakodnevnom govoru da bi se opisao taj nedostatak reakcije na nekakve destruktivne promjene. Zašto se dogodi nedostatak reakcije? Zato što nije naglo, nego sporo, pomalo. I priča se temelji na toj metaforički snažnoj situaciji, odnosno opisu ponašanja žabe, gdje ako žabu bacite u lonac s vrelom vodom, ona će odmah osjetiti opasnost i refleksno će iskočiti van da se spasi ili će barem probati. E, međutim, kad ide postupna promjena na lošije, ako žabu stavite u hladnu vodu i polako, stupanj po stupanj, zagrijavate lonac, ona će se stalno prilagođavati temperaturi. Trošit će svu svoju energiju, dakle, na prilagodbu okolnostima koje su za nju loše, umjesto na bijeg. I kad voda proključa, žaba više nema snage za skok i živuju se skuha. fuj, to je prvo, a drugo, mislim, je tako da ima takvih nekakvih životnih situacija u kojima se to događa, ne vidiš to odmah, vidiš to kasnije. Često se to događa u nekakvim toksičnim vezama, onako, u početku se pokazuju neki mali znakovi nepoštovanja, s vremenom to preraste u ozbiljne priče, čak nekad i u zlostavljanje, ali žrtva se navikla i ne kuži odmah, ni iz prve, ni iz druge, ni iz treće, ono kad se pitamo zašto nije otišla, nije ni skužila. Ili recimo, loše radno okruženje, ili možda općenito u ovom društvu i politici di bude svega pomalo. Mateo, ne šuljaj se. Mateo mi ušla, ne znam što da kažem. Mislim da mi želi reći da je gotovo sa štapalicom za danas. Dobro, gotovo.

0: Radio Rijeka.
1: Ono naše standardno vrijeme ponedjeljkom u 11.45 kad vas nutkam odlaskom u gradsku knjižnicu Rijeka, stiglo je i danas, što znači da mi vi trebate na 210777 telefonskim putem, onda ja vama postavim pitanje pa vi meni date odgovor, onda ja vama dam besplatno jednogodišnje članstvo u gradskoj knjižnici Rijeka i onda vi do mile volje posuđujete i čitate i evo, ne znam, ono, kad je ljeto onda kažemo joj super neku dobru knjigu za na plažu, joj super neku dobru knjigu za godišnje, onda sad meni osobno druga priča, kao ide promjena vremena, bit će kiša. Pa šta, nije to genijalno, malo se zašuškaš knjigicu i ajme miline, to je mini godišnji. Onako u svakodnevnom životu. Pa ako ste za mini godišnji, cijelu godinu, kroz besplatno posuđivanje knjiga u gradskoj knjižnici Rijeka, onda dobar dan. Halo? Šta sad? Ništa. Kao do sad su bili zal, kad sam rekla mini godišnji su rekli, nikako, mi nećemo. 210777, ako ste od mota, ovo bi bio dobar trenutak da se čujemo. Imam jedno pitanje za vas. Onako, meni se čini dosta benigno. Sad vidjet ćemo kako će to proći. Netko nam je bio na liniji i onda se prepao. Ne znam je li mene ili cjelogodišnjeg posuđivanja knjiga. Nadam se da nije toga. Ajmo vi, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo vas, halo, halo. Može pitanje?
2: Može.
1: Ovako, inače meni kad dijete kaže, mama mogu te nešto pitati, ja poludim jer to bude 7000 puta na dan, ali ja ću vas samo jednom. Lisica i roda, cvrčak i mrav, kornjača i zec, samo su neke od basni koje se pripisuju najpoznatijem basnopiscu starogrčkog razdoblja. Kako se on zvao?
2: A pa valjda Krilov?
1: Ne. Čije su basne?
2: Onda sam fulala.
1: A da. Dobro.
2: Onda ćemo drugi put.
1: Može. Pozdrav, bok. E, sad već znate, pitanje sad je gore linije. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: A lako je kad čujete. E, da, Ezopove su basne. Bravo. A vi ste?
3: Aleksandra Bugarski.
1: Aleksandra, treba ćete mi samo ponovit prezime.
3: Bugavski. Da, kao Bugarska.
1: Aha, Bugarski.
3: Da.
1: Ok, Aleksandra, zapisano. Čestitam. Besplatno posuđivanje knjiga u gradskoj knjižnici Rijeka čitavu godinu je vaše. Može.
3: Hvala.
1: Ja ću vam ostaviti potvrdu na porti Radio Rijeke na vaše ime i prezime. Skoknete kad vam je zgodno po to i onda s tim u gradsku knjižnicu Rijeka i dogovorite s njima sve ostalo. Može?
3: Može.
1: Evo, sve smo se dogovorili.
3: Hvala.
1: Pozdrav, bok, čao.
3: Bok.
1: A, sviđaju vam se basne, a? Kad ja pitam za basne, gore telefoni. Dobro, probat ću ja onda još koji put postaviti neko basno pitanje, ali za današnju GKR suradnju i pitalicu smo finili. Dobro, u 12 su nove vijesti, stiže Matea, samo što nije, do tad uživamo još u dobroj glazbi.

Jelena Radan i Junak. Ja vas moram obavijestiti, danas je Damir Milčić napustio iz ureda i sada nam je preuzela Lucija Fanton, tako da, bok Lucija! Evo, maše vam svima. Idemo mi dalje. Ovo je bila jedna onako poprilično teška pjesma, baš onako zaslušat tokom prekida. Jel tako? Ma je, da, ok, dobro, pa ja ću prestat trabunjati. Idemo dalje na 17. mjestu, naši Letovci, Let 3 i Žlica.

Bili su nam to naši Letovci i Žlica. I evo za svih vas koji se pitaju o čemu se pjesma radi, ne radi se o juhi i o Žlici. Pjesma zapravo ima jednu jako lijepu poruku. Kažu naši Letovci, pjesma je sama po sebi balada o nesretnoj ljubavi i borbi između dobra i zla, te njome, kao i spotom, pozivamo da se svi aktivno borimo protiv zla, gnoja i crnila koje nas zapljuskuje, pa makar i Žlicom. Da, da, da. Jedna jako lijepa i borbena poruka, a ovo je za naše Letovce pa dosta drugačiji džir nego što smo mi navikli. Idemo mi dalje. Čeka nas na 16. mjestu 3 tjedna s nama Violeta Peppermint i Cice na lice.

0: I evo za kraj, pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke. Vidimo se. Mjau.
1: Krokodil.
2: Nije radio sve što svira.
3: Radio Rijeka.

0: A nišćemo im rogi pokazati ribarima s Kvarnera. Pozdravljamo njih i sve ribare diljem naše lijepe obale. A kad smo kod naše lijepe obale, vodimo vas u Bakarac, malo mjesto pored Kraljevice. Naime, na ovom našem sjevernom dijelu Jadranska magistrala prolazi uz Bakarski zaljev, a na jugoistočnom dijelu Bakarskog zaljeva nalazi se uvala Bakarac i isto imeno naselje. Tira, tira. Nekada se taj povik u Bakarcu često čuo i nije značio početak fešte, značio je da stiže tuna. Visoko iznad mora, sa straže na tuneri, pažljivo se promatrao zaljev. Kada bi se pojavilo jato, stražar bi dao znak, a ribari u drvenim barkama hvatali bi se mreža. Od uspješnog ulova nerijetko je ovisila egzistencija čitavih obitelji. Tunere, drvene konstrukcije koje i danas čuvaju vizuru Bakarca, ostatak su tog stoljetnog načina života. Tog tradicionalnog tunolova više nema, ali priča nije nestala. Da pače, priča o manifestaciji, ali još više o tome kako je nekada bilo. Ovo je priča o tome. Poslušajmo za početak Damira Crnarića iz Bakarca, a nakon njega i Dušana Franka.
1: Kad smo čuli tira, tira, svi smo tekli na tuneru. Ljudi su se tu borili, oni su tu živeli i težak život nije bil. A mi ko dica smo tekli, pomogli njim povući. Tu se šetune, parale, rumbaci. To je bilo ono, nami život, lipo, mi smo uživali vaten. To se svaki, na šetmanu se može tjapalo jedan put, dva put, nekad na mjesec. Oni su tu u sezoni bili i to se lipo lovilo. A onda zadnjih leta i to je sve krenulo, sve manje, manje i manje. I 76. leta mi se čini da su se zadnje tu tjapale. To su se dva put se tiralo po sto i koliko bilo jedno cirka 150 komadiva dva put. Nekad kad se tjapala vela tuna, onda je to bilo. To med ljudima to lipo se tjakulalo i znalo. To su bili sve domaći ljudi i svi su znali, svi su dohajali na tuneru pomoć. To je bil težački život. Nije bilo ovim ribarim i jadnim i ono, kako bi rekao, lahko. Oni su tu bili po danu, po noći su hodili svi tit, pa se smrižom kalalo, pa su, a tak i dinar zasluže, da, i mi, svi njimi smo bili sretni kad se tuna ulovila, rumbac, i to je bilo lipo, njimi težak život, a nam je to bil gušt, vide. Svake dve ure su se minjali, vjutro, kad bi se razdanilo, svake dve ure su se minjali, dve ure jedan, dve druge, do večeri dok ne zaškuri. I to se vaj gledalo, nema pod sebe pa more. Prije su bile jedna, dve, dole na Kavraniću su bile dve. Bilo je više to, tih straži, mi rečemo to straža. Kada su

0: ribari, stražari ili gledali. Najviše tu zbakaca ljudi. Evo, nono naš, barba, drugi, treći, bilo je.
1: Moj nonik je bio ribar ovamo davno prije mene, znači ja sam se naučio ribariti od njega. Ovoća mi sad delamo, mi samo želimo prezentirati da to bude ko čaj nikda bilo. I najjednostavnije i najvjerodostojnije da bude tako. Niš više od toga. Mi ne želimo da to bude nek komercijalno i čaj sam čaj. Samo neka bude ono izvorno čaj je bilo nigda tu. I tako mi želimo. I ja sam počeo dolaziti ovamo jako rano. Znači, to vam je kad sam ja recimo imel jedno cirka 12-13 let. Ajde, neka bude tako. Kad sam ja počeo loviti ovamo ribe, moj otac je onda bil tu ribar. Je ribar il tu spal, živel i tako to po leti, po sezoni. Kad je bila sezona ribarije. I onda bi ja bil došal i on bi mi paritjal ješku i ja bih hodil lovit ribe. Mislim, to je jedna jednostavna priča, zato jer je naš život tako, moj život se svede na more. Znači, ja imam barku od kad znam za sebe, od nonića barku sam imel, nonić me uči ribe lovit i ja ne znam što da vam više rečem. Moj život je more i sveća je vezano uz more.
2: Tako su se prisjetili Damir i Dušan, a o tim davnim prošlim vremenima slušao je u djetinjstvu i Renato Franco iz udruge Tira Bakarac. On je jedan od idejnih začetnika današnje manifestacije Tira Tira koja se tradicionalno već održava u kolovozu.
3: Prije ne da je bilo zahtjevnije nego ja kad gledam kako mi to sad danas delamo, ja bih rekao da je to prije bilo nemoguće. Znači, mi danas zvlačimo jednu ribu u mriži, a prije su izvlačili na tone i tone. Znači, tu nas, ne znam, 5-6-7 zvlači tu mrižu, mi to jedva zvučemo van s jednu ribu, a oni su zvlačili stvarno puno rib. Znači, to jednostavno se ne more usporediti. A ako bi usporedili taj starinski, tradicionalni ribolov s tun mrižom i ovaj danas moderni di mi šćapi, mi lovimo sonderi, mi sonari, mi išćemo ribu, to je pak dan i noć razlike. Znači, prije riba ulazila tu vazaljev i ajmo reći da je riba sama došla va mrižu uz pomoć tih ribari se to signaliziralo jednom drugomu kad dolazi, a va današnjemu modernom ribolovu mi tu ribu išćemo s barkami, sonderima, tako da puno je danas lakše, puno je čak bi rekali jednostavnije, iako je i danas fizički teško zvući ribu od, ne znam, 50, 60, 100, 200 kil na šćap, ali neusporedivo je to, neusporedivo. A današnje vrijeme ima, riba se u zadnjih jedno, pa ča ja pratim jedno 3-4 leta se pomalo vraćava zaljev, ča je u biti jako lipo vidjet, jer ipak je Bakarac izgrađen na tunami i živelje od tuna i sve se vrtelo oko tune, tako da lipo je vidjet kad se vela masa ribe vrati nazad, ajmo reći, u matičnu luku. Rođen sam tu i na moru sam stalno, ja sam u biti cijeli život slušam te neke priče o tim velim ribama, tu su dolazile mase, tu su bile ogromne ribe i sve. I praktički nezamislivo današnje vrijeme. I onda je sinula jednostavno ideja, ajmo probat nešto tako napraviti, da vidimo da li moremo, to jest da li bi mogli možda ljudi mi koji nisu bili tu nikad i ne znaju čaj, pa da im probamo nekako dočarati kako je to prije bilo. I 2 leta sam ja studirao čaj kako i skupljao stare slike, starim ljudima razgovarao da proba nekako kockice sve poslužiti, da dođemo do ovoga čaj imamo danas. A pitali se da li je bilo teško okupiti ljude, pa moram vam reći da uopće nije bilo teško. Znači, koga god sam pital, svi su, niki nije razmišljalo o tomu. Znači, svi sudjeluju danas o tomu, svi mi su bili nonići, ribari, tate ili neki, tako da ljudi su se jednostavno vratili va to doba, oni se danas vrate kako su nekad oni bili klinci i gledali to, danas oni to delaju, ok, simulacija je, ali ipak pokušavamo ljudima dočarat kako je to prije bilo. Što se tiče samoga ribolova, bavim se samo ja, ali to je taj moderni ribolov. A ovo drugo, znači ribolov taj na mrižu jednostavno ne postoji više nigdje, ni va Hrvatskoj, skroz je drukčija, nazovimo ta tehnologija lova ribe. Znači, profesionalni izlov tune je potpuno nešto drugo, to su veli brodi, vele mriže i ne love se tu, love se vani, onda se tuna doprema. A ovakav neki taj tradicijski jednostavno ne postoji, ne možda zatočani ribe, nego jer jednostavno to današnji ljudi ne mogu napraviti.
2: A A jedan od najstarijih posjetitelja ovogodišnje manifestacije je Marijan Papić. On naime danas živi u Kanadi, ali svako ljeto dolazi u rodni kraj. Sjećanje ga prilično dobro služi i još uvijek veseli.
4: Moji korijeni su ovdje preko 300 let stari, znate pa. Ja sam ovdje kad sam bil miđi, sam tekal bos kad nije bilo asfalta na Bakarcu i ja sam bil kuhan i pečen, me se nona vajek ljutila da sam vajek na kućici. To je doba, to je od tog doba. E sad ja sam gledal, ja sam bil miđi, mislim ja sam bil djeca. Barbić je napravil knjigu Bakaračke tunere i na 10. stranici je slika veli djeca. Ja sam na toj sliki, a mi čas sam mogal imati 10 let, mislim onda je bilo. Ali sam pomagal i stezati mriže i bil sam tu. Moj barba Fran, on je bil na straži, kad god je on bil na straži, ja sam se penjal gore k njemu, pa sam gledal kako tu ne dolaze unutra. I onda sam mu pomagal istezat mrežu van, migavicu. Negdje sredinom 70-ih su prestali. A ja sam u stvari napustil Hrvatsku 66. živim u Kanadi. Ali ja već, otkad sam umirovljenik, dolazim ovdje svako leto jer su mi tu korijeni i ove grote me privlače.
2: A na pitanje što mu prvo padne na pamet kada čuje tira tira, Barba Marijan odgovara.
4: Joj, treba skočit brzo zet lancanu i teć po rivi zaprit tune. Tune se prno zapru, a onda se migavica mene pa se, da se onda tune ulove. Mi smo kad smo pomagali, dobili smo dil, dobili smo tune, smo nosili doma da ona da speče ili napravi brodit. To je bilo glavno zanimanje na Bakarcu. Mislim, to se tune, od toga je Bakarac živel. Bakaračka tunera je jedna od najpoznatijih tunera na Jadranu bila. Samo sad se moderno, sada oni lociraju jata tuna radarom već u Sredozemlju i iz tuna nema ni šanse doći u Bakarački zaljev. Oni tunu lovci ulove na otvorenom moru, tako da više tuna više nije ovdje. Bilo je veliki do 300 kil tuna, ali uglavnom su se lukići oko ispod metra, mislim, lovili. A tu su lovljeni u zagrebačkom zoološkom vrtu, u zoološkom muzeju je morski pas koji je ulovljen ovdje na ovoj tuneri. A ja se sjećam jedan put kad su ulovili morskog pasa, onda je došao, onda se bila milicija, to je zivljenje Jugoslavije, pa ga je milicioner iz puške, ga je ubljegan, jer je bil prejak za izvuć van. To mi pobudi stare emocije. A ono, kad se sjećam, kad sam tekao ovuda bos, kad nije bilo asfalta na Bakarcu, nije bilo ni kanalizacije, ni vodovoda. To me podsjeća na ono staro doba. Ja kad, mene dugo nije bilo na Bakarcu. I kad sam došao, moji vršnjaci su uglavnom pomrali. Pa sam sad morao se ponovno upoznat sa ljudima i otkrivat koji su moji rođaci. Ja imam ovdje barem 15-20 rođaka na Bakarcu, ali za koje nisam ni znao.